0: Lauren. Kali kelano, kali kelano. Producer. Mam wakali ne bejo kano gikmane no sana. Sana ne no tebe. Lagi no chu. Ebi ya kakire. Kaje mo nyuma mo.
1: Ah baby. Mami. Bozu na sembo jawaya.

0: ke na boga kuare mamo mera kiwicha
1: tobi mi dwara timo mama o
0: na nyalo dak ni ana oka kuna oka nyungea
1: tobi mi dwara.